0: No. Aunque le dio la P5A casi.
1: Ala. Faya pa fai pa loca.
0: La ya du pa loca ele. La ya du pa loca ele o va pe. Yo. Ya. Ya eu sil fa fonga.